0: world around you. Opalagba lo danu dele yi o.
1: Awo fe ni nuru.
0: Piku ile opa ni.
1: Tunde o le pa ni.
0: Ajo nje, ajo mu.
1: Awo meni to binu eni.
0: Ibikan na lagbe sise.